0: Key, Edem Adamo.
1: Omnis Key, Edem Adamo.
0: Participavimus atque, a serpente.
1: Participavimus atque, a serpente.
0: In fraudi menducti sumus.
1: In fraudi menducti.